0: Dela, še vale, ha jele ni pelake kot he okraj. Penelake, či trubuj maj durte rode sma, ke pekadalar maja si maz dino, hoď, but, drom si te pirel, pala mande kodi žuvjeku nam de mande kamel lata tatlanu, da tu vi kedan de mande kamlan, a kana kavri pendan, kanka ba je kavreske ovasa. Haj mora hoćil da je kavresko vast, pal pale gelande džis, kanaleski dej, kodi sar sunto manušnji, kajla ljumake parančolijas, kanadi klasločke thanej, avri durrani sarda sande hojando mergo melas, haj kajdašile vilenra kadile trinše jorra, haj trinšave, da ta vem bahtale šavale. Kajda trajim penge konči pačal, te pirel palalen, da te rodele vivoj, sare krajasica rodela s peskaromes, a šen drago ne devlesa, de mesima se i boj.
1: Leungrikano radio osko lovaritsko nacionalno glaso.